Bilaladiro. Akamare jebe. Bebari bi onika lukumba soro. Ti wansi mpo we. Ti moba folera ti mubi kaka. Igbezi aye mi moro lokani. Bi oniti dato. Ola yo daju bello. Ewa wo tolo tolo. Bintin kwa madieni. Isi aye ina ni o. Se mi ore.

Yesu. Iwa mama kate mi ma wa tori pe wa ki ka klepu longi ma ki loko le wa ki keru ma wa benise. Shoko ni ka ma sha ma ufe para. A oni ba kwe don, a oni ba kurele.